0: Bashuwach, Chichikishol Riakam Nakib, Ri Jesús, Chekuhuto Tahisach Chuach Rioyowal, Chepetina Kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Ri Ishiwetam, Cheriakokibal Pari Tinimit, Kowi Riupatan, Ri Ishiwetam, Cheriuk, Korisibalakesh, Shakak Oshkolir, Shokuhe, Kosibalakitzel Taktir, Shkak oshkolik pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari kachukab. Arichri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslaktsik chiwech. Rika tsik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakartak kishka subu. Shak shuiri Dios, shia uch kech ri uslaktsik. Aritak chi, shukrilo, chiri uch, Uch parik esh. Shahekuri, kakabihri utslachtsir. Emangaret kkah, cheriwinak, utskukilo. Shaneare kkah, che utskukril ridios. Riare, chekril rianima parik esh. Mangot hun host sih shkabir. Riishiwetam. Mangaret shkachomahripok. Ridios, katbal sih chrechwede. Mang shakatskurta, kakehil, chikiwachriwinak. Chikiwach risiwan itinamit, ong akik pahunchik kolbal. Punetane, uktakonelab rechri Kristo, ri uchkuk kawinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utstakwinak, shkaban chishol, shkabanohe haskunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, Shkak shkia chiwech pahunamam, ri utslak tzir, rech ri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ik ich chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik, chichakab echi pak ich. Shukchakunik arech bangot hun, kuya hun hasuwach chkech. Aretak chi ri uch, shkabih ri utslak tzir chiwech. Ri ish, ishkatbal tzir puwi weri. Shukuhe ri Dios, Cheri uch shkaban ri Dios lakhtak hastak. Ri us lakhtak hastak. Emang takal tiyak kil chkech ri uch. Hechasub anik khun tat shil kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish iwunokhel ri uch. Shkia khun tzik rech ichokab. Shkia khun tzik rech kalbalik ush. Shkats onok chiwech. Arech ri ish kukuhi hun utslak hik aslemal chuwach ri Dios. Che ishusik im. Arech kishpe pari rahawibal. Eri uk ihil. Rumal kuwa weri, ri uk nim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikam tak hechas kitzih ri winak, shane shikamo hechas ri saklak ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, wetzih ri, kchakunig uk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, Shibano herije hastakri etios winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish kok eshiriko, rumal kechri iwinak, herijas ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisakri a haushel Jesús, eri e kashalutsikri Dios. Eare wa, ri shikibank eschikri uch, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, Eki kulel ronohel winak. Aretak kukki katek ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chkech ri winak, che manhunam takka kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel kahbal, tahin kikitzak katisak ri nimalak kimak. Katekuri, ri royowal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uchachom rib kawachiwuk, katekot man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkil chi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbe iwuk, shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul shinkok no chukab, chi kibek. Katekuri, shukhu katek ri satanas. Genakot, hachike kuri ri kayebal, ri kakikote mal. Ri ukutbal kanimal, Chuach ri kahoshel Jesús. Aretak chik periare, wetamata ishkori ish, خنکوت ایش ری ایش قرقیخیل ایش ری ایش قرقیکوتمال. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal sheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukil kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowili ikohonik, arechmankot hunchiwech, Chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri uk ochik chishol. Riuk shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachai wetamchik. Shak ukheri, romancheri in mankin kida chik, kinweyek chihumulweri, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, Kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kukohi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah kak aslimal, rumal rech cheri ish, siblah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humol joshinik, Kapan chrech ri Dios piwi riish, rumal rech runohel ri kikotemal, kia ish kech chuach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisahna ri krahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamo ubi ri kabe, chi iwuk ish, kategori riish, Riahaushel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokok ebalikush, chirubilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hehasri lokok ebal kakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak kaslemal chuwech ri Dios, rikatatshel, pari ubet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh ri sashikiwip, miban ri tsel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritsel kaslemal, hehas kikiban rianikachik, chikochi hun kikohonik, chimaketam tuwach ri Dios, chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush labashel. Mang rahaushik tak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech acharashik, chikas chibanaba. qaschish nabeahok pari utzil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalak asleman. Ruk ekishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri ri ish kukhehun utzlahik asleman ri. Chikiwich ri winak cheman ek ot iwuk. Katekuri mank ot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik ri uk mank kaktak. Shemang oti wetam pakiwi ri ekami nakib. Mak ashawi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemang ota keyebal. Rumal chewe kakohoche ri Jesus shkamek, katekuri shkastahu wach, shukuhe ri agwinakcheke warpari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kabihweri, chiwech puwiri utsiri ahawshel. Ri uch winak, chikuh kasik. Riuk onari takchi kpetik ria hausel, mankuh nabiyaktari chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok erishekam rumalri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uch onakanak. Kamuli qib rikuk ekuk kambiri puwitak suts arech kakak ulah ria hausel parik aki katekuri henak uri yakak olen ruk ria hausel chubek ik chubesak chiyabay chuk apchi rubilom takiwip ruk tak wechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5 katekuri puwitak rikakbal e puwitak rik ik Mang rakausik tak kins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikhri akawshel, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas takriq oshom, kurikri ishok, che kirilna uwach rizal. Katekuri, Manke kowintari ki animahe kubik. Katekuri riish achalashik. Mang ishkot pari gekum. Arech sheri hunk ihri ki shurika hekhas kupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuh mangu khresh tari jakab. E mangu rech tari gekumal. Shahekuri rumal weri. Mukhwarba. Hekhas kikiban rienik ahtak winakchik. Shane jok asalok, ichakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuk, chiukrechri pakih, chakakilabakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri loko ebal kush, echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolo tahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari ni malakto ob. Chkechri uch arech punetane uch kasalik. Ong uchwarinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoh chiwach. Hechas kiban chi uka mikri. Kata chiwech achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Eke kos chishol ri ish. Ri eare. Eare ek amal takbe. Chiwech chuwech ri hausel. Eche ri ek ilik. Chrech ri mang utstah. Che iwilih. Ruk sibalah logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemah utzil chishol. Shukuhe. Kata chiwech achalashik. Chey ilaba rishak kisach kikush. Chiya kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chey ilaba akonohel riwinak. Kas chiwideh che mankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik. Are nabe kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwib. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichaw ruk ri Dios para nuhel kakbal. Para nuhel kolibal chish maltyoshin chrech ri Dios. Are wari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. מצ'וב בארית יוש לך אושלה בשל. מיווצה לך ווצ'ריך את תקוסי פניקריך אשם מוציך לדיוס, שאני הרצ'י ניקוך רונוכל חסו ווצ'. קטקורי, הרצ'י קולוך עד שיקי ריעוץ. שיקולו איוויב, שיקילה איוויב שרצ' רונוכל יצל. קס צ'ישות יושרי סחבה, ריעודיוס, רינימה לך הוציל. קטקורי, רונוכל ריעיש כעסקוי, ריעוש לבל. ריעוק אושי וענימה, ארי בקיל, כי כל תשובה שריצל, צ'יק אפרי ופטיבל ריקאו של חסוס קריסטו. ריארי, ריקיש סיקיניק, מנגוק אשת ריוציך. איארי ארי, כבנאו נאוורי. אצ'רשיק, שוכחת ששצ'אווק, צ'יטאפ אקווי צ'רצ' רידיוס. צ'יאחו נימלך רוציל כי וואץ' כנוכל רי אצ'רשיק, רוק חונטיוש לך צומניק. סיבלך רוק רונוכל וענימה, כינתה צ'יוויץ', צ'צ'יסיק איך וגוכרי, צ'יקיוויץ' כנוכלי אה צ'לשיק. צ'קנחת בה איווק, ריוטו קוברי קהו של חסוס קריסטו. ריוקב גוך, שציבש צ'יקצ'רי אה תסלוניקה. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פבלו, רי סילבנו, רי טימותאו, צ'יקצ'רי קומונטיוש אה תסלוניקה. פרי דיוס תתשל פרי אחאו של חסוס קריסטו. ארת בה רי דיוס תתשל ארי אחאו של חסוס קריסטו, כי אורי תוקוב ארי יוציל צ'יוויץ'רי איש. ריאוך, רחושק צ'ינים כקילווי רי דיוס, פאורונו חל כחבל, רומה לי וויץ' איש אצ'לשיק. חכס רי כסוסוק איל, רומה לרצ'י סיבה לך תכין כקווי רי כהוניק, אקיק אירי אילו כוכבה לי כאוש, איוונו חל איש, אצ'י חוכונל צ'י שול איש. קטקורי, ריאוך קוני מלאך כגחיל, איגומל איש צ'י כישול תקרי איקומונטיו שרש רידיוס. רומל ראי איצ'ו קאב, אירי איקוהוניק בתקרי כאש, איפרי צל שתכין כקיו. רומל קווירי, קוקות נריב, ראי סוקי ללאך וכתבל צי רידיוס צ'י וואץ'. פרי קיריק נאווי ראי איש, ראי רוצילל ראי רחאוויבל רידיוס, ארץ כפתיק, שמה רומל נגועה, תכין כריק ריק אש. רומל רץ, צ'צ'י רץ גווירי וסוקי רידיוס, צ'קויה ריק אש צ'קצ'רי כיאו ריק אש צ'וויץ'רי איש. קטקורי, צ'וויץ'רי איש צ'איץ' איכיכם ריק אש, קויה נרי צ'וויץ'רי חמרי ללך כסלמל, חצ'רי ויום צ'קצ' ריאוך. הרי תקצ'י קוקות נריב ריא חאו של חסוס, צ'צ'י כחוי קוק ריא אנחליפ, ארוק ריו צ'וקאב, פחונו חולו וקאב. קטקורי, קוק אחי סכנה כי וואצ'רי מנקטם תאו וואצ'רי דיוס, ארי מנקנימן תצ'רץ' ריוץ לחו ציח ריא חאו של חסוס. ריאי הרי, ככי סשנה כי וואצ' רוק חונק אשקולל צ'ובק איך צ'ובסק. נח כתעסה פונק צ'רץ' ריו כחיל, ארי צ'וקאב ריא חאו של. ארי תקצ'יק פינה פרי חונק איך, צ'הוק עמיקנה, ריוק איכיל קוק ריאו תיוש לך תקווינק, ירש נים קיל נאוי כמל כנוכל רי שכוחון צ'רש ריארי. קטקורי, רי איש ששכוחון צ'רש רי קציך ריאוך, חינה קורי פאווי חונק איך רי. רוק ווי צ'ומניק רי, שכוחי ריאוך, חוכצ'או פיווי רוק רי דיוס, פארו נוכל כאכבל. ארץ רירי, עוץ קובן צ'וויץ' פארי וסיקיניק, ארץ עוץ קובן צ'רש רונוכל רי אירה ייבל, רוק ריו צ'וקאב ריארי, ארץ רי איש כיוון ריו ציל, איכס איש סקח פרי כהוניק. שחי קורי, רומל קווירי, ריו בירי כהו של חסוס, כחילה שק איומל רי איש, ארי איש, כשכחילה שנה שר רומל ריארי. חכס רי קרח ריו תוקאב רי קדיוס, ארי כהו של חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק, ריוך כתאווירי צ'יוויץ' פווירי ופט בל רכאו של חסוס קריסטו, אפווירי כמולין איפ רוק ריארי. מישצ'ו חריק, מישך יוויב צ'וויץ' חוכונטק וכליכס הבלו וויץ'רי ושלב של. צ'וויץ' חוכונטק ציח, אום צ'וויץ' חונגוך צ'יבם צ'כסיק איש וויץ' אקבישיק צ'קאץ' אוך. אצ'י רומל, רי איש, כי צ'ומח צ'ריוק איך ריחאו של, שספטינק צ'ק. מדבק אוהון ווינק, כשסוג וויק, פחונך סוגוצ'נה, שושנה כנוק, כפקצ'יש נערי כוכבל, אקו קלחי סך נריב, ראי איצל הלחצ'י. Riukohol risachpal ib. Rijun chiareri kulel. Rikuwal isah narib. Uirnohel hasuwach. Chiruk amriubi ridios. Onronohelik ejilashuwach. Echekopon nari are. Kutuyi paritios lahuk olival ridios. Ekukut narib cheshas dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna. Chiri inshimbihua weri. Chiwech aretakchi. Shinkohiguk. Katekuri. Ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arechkasku khali khesakhna uwachri chibari ukakhbal we uchanimri awatalikri tseluchak kubano katekuri shakarek takchik amubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel eri akhawshel kusachna uwachri are rukri ushut bal kyaqiq uchi ekuk isna tsikhpuwi aretakchiku khali khesakhna rib Pari upetbal. Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahekri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekeuk amignari kikisachnakip, rumal rech, chemanshikikulahtari loko ebalalahukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ridios kutak hohun tak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech kikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atok tzih pakiwi konohe riman shikahtak, shekohon chrech risakalak tzih. Shane, arech kahuwach ritzel. Riuch, rahawshik chenim kakilwi ridios, paranohel kakbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, rumal riahawshel, Rumal rech cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri rumal ri uslakatsih, arech kishkowin chech urikik ri ukihiri kahawshel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makuk ri uch. Rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik areta bari qawshel Jesus Cristo eri Dios qatatshel cheshasu huloqoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush paranuhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kujabari uchuqabri iwanima chechubanik runuhel utsalachchak e utsalachtsih Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbal kanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak, rumal rech cheman shiatakta rikohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut, riahawshel, riare mankuk eshto riutzir, riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamre kakush chrech riahawshel, utsuhik ibashik kabanom, chironohel rikastakuwach, kuchtakan chiwech, riish, Tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel, kakuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem taritzir, chishiwetamah ish. Chikukri uch. Rumal rech che utsreta mashik ibanom, chiri ish rakhawshik kitaqeh ri be, hekhas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, ma shakta loq, shiata khun qewa kumal ri winak. Shane chibakeh chichakab, chuk chakunik, shqakoho qa chukab, eshuk kosik, arech man kota khun winak chishol ri ish, chikohun khasu wach kuya chkech. Riuch takal chqech, yatal chqech wari, katekuri, Ari kakakche, kakakot chiwech sheri uch, uch kambal noch chiwech, arich kuhiteren bej. Katekuri, ari takchi uch ochi shol, uch oi wuk, ri uch shkia wepishaw chiwechri, wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal cheri uch, shkatara kanil, shkatao tzihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasuwach kiok ilchrech, pari hausher Jesucristo, kapan hun sik inik, ikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utsil, wek ohun winak che mankunimah ta wepishap. Kapie chiwech pa wewuhri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai whip chrechriare, katekut, mi banu gikulel chrechriare, shanechi yahaba, hehacha uyahik hunachalashik, aret bariare, rirahausher rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ih, eparnohel hasuwach, kukuhit abahri ahausher iwuk, werutili wachri, chipari nukap. Kelu biwi, pari nukap ri in Pablo. Aregua ri retal nukap, chikuk otro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk ri utokop ri hausel Jesus Cristo. Rinabe wuk shtz ibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol Rechri Jesús Cristo, Rumalri Utacanicri Dios, Ca Colonel, e Rumalri Cristo Jesús Chegeyeval, Chrechri Timoteo, Riare Chegastijo al cual Paricojonic, Chrechriare Risipanic, Rilocoqueval Kush, Erinimlaj Utsil Rechri Dios Tatshel, e Rechri Cristo Jesús Cajauchel. Aretachiri in Shinmajig Nube, Kimbe Pari Macedonia, Shintachawech, Arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir ikhsak, che man kot ukisik. Ewere shashui kupan kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios. Chetikitajinak parikohonik. Rikrahuetakanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, chepetinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, epahun kastihalah kohonik. Enikahuinak, cheman shekanaktkan, paweri, shekahpanikah hostakzih. Ri eare, kikichomach enim takahtih chrechripishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eartihab chrech. Hinekut, riuh ketamchek, cheripishab shas utswi, we utsu kohik kabano. Katekuri, haschnatak bach kech, cheripishab manchmantak rumalkechri eustakwinak. Shanish banik rumalkechri man erimaneltak, eri eachchohab. Rumalkech cheriman kekohontak, ri eachmakib, ri eare. Cheketzelah huwach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chrech ritzih kukutik. Ritzih che uts chunuach ri utslah tzih. Rech ri ukihir ri Dios, che ri eare, utslah hubantahik. Eri tzih che shia chwechri in. Kim maltyoshin chrechri are, ri shia ou chwechri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesus kahaushel. Che inguts shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shinbih ri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, ri in, Shkuita huwach ri numak, rumal rech cheri in, mangwetam tak ronohel ri shimbano, ריין אינגשלן לחווינך צ'וואץ' ריקוחונק. קטגורי ריו סיפניק ריקחאו של סיבלך שכוחי ווי ווק ריין שכוחך הרי ריקוחונק הרי לא קוקב על כאוש רצ' ריקריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי אשס תקליק כמוקב וכחיק בשק ובישק ריקריסטו חסוס. שפפה וווצ'ולאו צ'קיקולו שקרי איח מקיב. אינרי אינבא צ'קצ'רי איח מקיב. קטגורי ורי אין שינרק קוי בלנומק וריש פנטחיק ארץ צ'יפה רי אין קוקלחיסח נברי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' קונוחל רי צ'י רחאו שקוי צ'קקוחון נאצ' רצ'רי ארי ארץ קוקוחי רי חונלי קלח קיקס למל צ'רצ'רי אחאווינל צ'צ'רי אחאו צ'ובק איך צ'ובסק ריארי צ'קסיך דיוס רימן קיליטחתך ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס צ'רצ'רי ארי וצלח תקציך צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק אמן. ארי ווצ'יכרי צ'רי אין כמיך צ'וויצ'רי עד עד תימותיו צ'עד גולקואל ריציך שביש פאווי צ'חונם בנקרוק ריקיציכרי אקשל תקוציכרי דיוס רוק סיגווי ציכרי וצלח בר ריצ'אוך צ'בנה חס צ'חקי בה אהוק ריקוחוניק ארי וצלח צ'ומובל אקוניקח צ'רומל צ'מנג שקיקאול תאווירי קוק שקיבני צל פרי קיקוחוניק צ'קישול וריקח ונקרי אקורי אימנאו ארי אלחנדרו ריאה ארי צ'שינגיה צ'צ'רי סטנס ארצ'ק כתמח צ'מנק כביכת צ'קי חומולי צל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו קפיטולו דוס ריאין נבא ארקס קינצ'יל בך צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה אצ'ישצ'או בה רוק רי דיוס קס צ'צ'אונוך בה צ'צ'רי דיוס אקס צ'שמלטיושין צ'צ'רי ארי פרש תוקוב איסבל כיווץ' קונוחל רי ווינק פקיווירי איה חווינל פקיווירי קוקי קווינם ארץ' קוקוחי חון חמרי ללך חק אסלמל קוק רוק טבללך כאסלמל רוק רידיוס אצ'י קסטקל צ'קיך ריאוך ארי ווארי ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס קחאו של איכווה ריקס אורי יבל ריארי ריארי קרח קוקול קונוחל ווינק אצ'י קונוחל כבפרי סקלך ציך רומל רצ' שרידיוס שחון צ'ידיוס אשחון ריקצ'או פקווי ריאוך וכווינק רוק רידיוס שערי ריקריסטו חסוס צ'חונה צ'י ריארי שוחצ' ריב ארי צ'חון תוכבל קצ' קונוחל ריווינק ארי ווארי אוצלח קטבל ציך צ'ריך צ'יפאווה וקמיקרי אצ' רצ' ורי ריאין שינו כיסש אינכתיך אין אפוסטול ריאין קימביך ריסקלח ציך משת אימנל ציך ריאין אינכתיך צ'קצ' רימן אי החודיוסטח צ'יפארי קוחוניק אצ'יפארי סקלח ציך עתקורי ריאין קינווח צ'צ'י נימלח קונוחל ווינק צ'צ'או ברוק רידיוס פרנוחל כל בל אצ'קיוואלי סחבא ריקיקאפ צ'יקח אמת בק אורי אויוואל אריצ'אוך ריאי שוקיב צ'קיקוחו ברי קציאק אקיקינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ אהוצו קוליק קיפ רוק ריקציאק מקיפה צ'וך ריקיווי רוק קנטק פוק אונרוק חדיקה לך תקבח אונרוק אוצלך תקפח יו שני צ'קציאקיק קיפ רוק אוצלך תקצ'ק חצ'רי תקל צ'קיך ריאי שוקיב צ'קצ'קון פרי וקסלמל רידיוס ארי תקצ'ק יארי תיכוניק איפ רחאושיק צ'רי שוק מנקות חונציך קוביך שכחה אי צ'וק צ'רצ'רי קיבישיק ריאין מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך שוקוכי צ'רי ארי קוביך חומפישב צ'צ'רי אצ'י שס רחאושיקוי צ'רי ארי מנקות חונציך קוביך רומל רצ' צ'ארי נבש בן ריאדם אקת אש בן צ'ירי אבא קטגורי מנגרת הרי אדם שסוביק שני הרי רי שוק שסוביק אשו בן רי מייטלתך קטגורי ריארי כקולתך נרי רומל רצ' קושיק ננשל וריארי כוונה חריב אוק כנח פרי כוחוניק פרי לא קוקבל כאוש פרי תיוש לך כאסלמל. פרימירה דה תימותאו קפיטולו 3 ציך נקות שעוץ וציחרי, ריחון שקרח קובנח יוק, ווי צ'קרי, חון עוץ לך צ'ק. שחק קורי רחושיק צ'יימן, קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחושיק צ'י רצ'חיל שחוני שוק. מן סיבה לך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אווי קרי רחושיק. עוצקו קרי גוינק. עוצקי קולשי קרי גוינק קובנו. קקווין שאו קוטי קרי ציח. מן קוטיח תרי המחה. מן אחצ'אוך דח. רחושיק צ'י קמל גוינק. אחצקול ריוציל. מן ארית קולו קוק אגרי פוק. רחושיק שאוצלח אך קטל ציח פרי רצ'וץ' אקובונו צ'רי אירל כואל כנימן צ'רשרי וציח חצ'רי תקל צ'קיח רומל רצ' ויחון מקות קטל וציח פרי רצ'וץ' לק קווין קורי צ'צ'ופניק אוץ קוקרי קומון רצ'רי דיוס רחושיק צ'רי ארי מנחונק אקווינקט פרי קוהוניק רומל רצ' שווחרי ונרי נימל קווין צ'רשרי ארי אריאריק בפריו עטבל ציחריק אשתוק. שוקוחי, רחושיק צ'רי מן אקות החוק, עוצקי קיל ריארי. ארץ מן גצלח תאוואץ' אצ'רי ארי, מן קצחת פרי חטח קמבל קוקוחריק אשתוק. ריא אדיאקונוס. שוקוחי, רחושיק אהוץ תק אצ'יחאפ, קיקי קול קיציח, מן קיקי ציח תסיבה לך המחה. אמן יצל תח קיקי בן שאוצקו שקרי פואק. צ'יקי קולו ברי אהואטליק, רצ'י קוהוניק בחון אוצלח צ'ומבל. נבא, אוצקי לגנרי קבניק, קטקורי, ומנקות חון איצל קיליטח צ'קאץ', קיה ברי צ'קאץ' ריצ'ק רצ' דיאקון. רי אי שוקיב, שוקוחי רי אי ארי, רחושיק צ'י אי אוץ. מקיביך רי צל ציח בקיווי רי וינק. שוקוחי, מקיטיח סיבה לחמחה, פרונוחל מקיקאש ברי קיציח. ריאדי אקונוס, רחושיק צ'שחון ריקישוקיל. אהוצלח קטל ציח כיוון צ'קישול ריארל כואל, אפרי קצ'וץ'. ריאה ארי, צ'אוץ כיוון פאווצ'ק רי, כיקיצ'ק חון אוצלח כאוליבל רי, אקיקיצ'ק כיצ'וקאפ רי, פרי כהוניק צ'רץ' רי קריסטו חסוס. ארי תקצ'יקין ציבח ורי, שס ויימוי, שענינקווה כינופן נרי אהוק. קטקורי, וכים ביתחק, רחושיק צ'רי עד, אהוויתם ריקס עוצק אסלמל פרי רצ'וץ' רי דיוס. שערי ריקומון תיוש רצ' ריק אסליק דיוס. שערי רקנחה, יערי אותיק בליל ריסק לחציך. חינק קורי, נמלך ובנתחיק וריה ותליק צ'רש ריוק אסלמה שיק רי דיוס. שקלח יס השיק פרי בקילל. שסוק בשיק פרי ושלב של. שליטח ווש קומל רי אי אנחליפ. שיהו בשיק צ'קץ' רי חטק עמק. שכוחון ריו וצ'ולי וצ'רץ' שיקיק אשיינים לחוק איחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, ריו שבשל סקלח ובישק וביך, שפריו כסבלי ריו וצ'ולי וכו ניקח ונקרי, שקיקי פקצ'י איכנה וווצ'רי כוחוניק, אקיקי חת איכנה קיפרי, רוק חוס תקו שלבל, אירוק תקו ציחרי כאשתוק. רומל רצ' שאוצקי כיתרי, ריקי ציח ריקב כיפלח תקווינק, שתיבום לקקלח צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינק רי, כיקיקיל רי כולנם. כיקיקיל רי חד תקווה, שאותיחי קריך שפן רומל רי דיוס. יארץ' רוק מלטיושי בל צ'רץ' רי דיוס, כיקיטיח רי כוחונינק, ריקטם רי סקלח ציח. רומל רצ' שרונוחל רי חסטק שובן רי דיוס, שספוצקוי, אייתליק כתיחיק. ורי גוינק קוטיח רוק מלטיושיניק. רי הוציח רי דיוס, ארי צ'אווים רוק רי דיוס, ארי כתיוש ריסן רצ' ורי. ורי עד, כקוט ורי צ'קיווץ' רי אצ'רשיק, רי עד, עדכון אוצלח רח צ'קרי, רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוק רי ציח, רצ' רי כוחוניק, ארוק רי אוצלח ציח, שרי עד עתר נבם. חכס עדכון אוצלח תיכושל, צ'קישול נמלך כונוכל. קטקורי, ריחי תקציח צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, ריחי תקמולום ציח, צ'קצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, צ'פקציח בה אוואצ', צ'קוחו בה אצ'וקאפ פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאפ רוגרי בקילל, מנקסט כאו פוטן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרצ' שונוחל, רומר רש שרוק אמרי צ'יניק רצ' ריק אסלמל. הונק אסלמל שרצ' ואוואצ'ו לאורי, הונק אסלמל שכפנרי צ'ויאק קביח. קציח נקוד וציחרי, שכוחי, כוחקוויניק וקקוחו. וריאוך, orik eske qariqob ek qakohri qajuqab rumalrech chek ori qeyban chrikhri kaslik dios priareche colonel chenima la konohel eare si balakh colonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakotu bawere makohi bahun chikritsla hawach rumalrech che maha katri hobek kategori chabnaba athun wachpal kutbal chikiwichri ke kohonek Rukriak asliman, rukri loko ebalak ush, rukri at sukil parrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzik chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyoom chawech. Rishyatak chawech rumar ritzik, rechun qashel utzik ri dios. Erumal cheri ekarihab, chikikoh kekapawi riat. Rukronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzir. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri, ekiakolri, ekikitariatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata, ruk esh tak tzig, chabih bakep oshib tzig chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri eak hol, chibna ba chkech hacha eawachalal, chkechri e rich tak chuchuib, hachahas enanashel, echkechri alitomab, hachahas eawanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi ri e malkan tak ishoqib ri narekin bih ri e qas malkan we hun malkan ishoq ek oral on ek orri taqumam rakhawshik cheri ak alab chiketamahuk aslemashik ri dios nabekuk ri e kachalal e chiketamahba utohik chikech ri e kinantat ri shikibanche kik iyisashik ri e are weri utschuwach ri dios kategori Rihunche qasih malkan emang ekota chira chalal riare kori reyebal chrihri dios echipaqih echichaqab chauruk ri dios echikchoman puwiri utsihri dios kategori ri malkan ishoq cheshwi chchoman chrech taqri uraybal punetakh kaslik chikaminak chiwiri shokuhe waweri chibih ba arechri e are mankot khun etselal kiriqitakh kuk Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupakchik nak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, chemankota ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiyachikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral. Utskik ulashik, ri winak upanom. Sheuchak, ri etioshlak tak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Chekirikom kesh, e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab. Matsibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare. Aretak chikipe chikech, ri nikahtak kire ajibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Ri e are, kakakhe kul ichi humul, shahe kuri, kokat baltzih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitzih chrech nabekanok. Kate kuri, are tak chikmak ot khun khas uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuwitak cheman kot khun khas kikibono, shane shokuhek eok, che upanik siblak tzih, keok cherilik e che unimik kip, Pari mankota kech chech ekyok che ubishik ri khastak che mang utstak. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erik, che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhi ba kalkwal, che kibana ba katbaltzih pari kachoch, shakheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi. Khenakud, ek o ehuhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, כחול מלכן אישוק צ'קישול רי ארצ'לל, צ'יצ'ופנה רי וציל צ'רש רי ארי. הרצ' מנקויית חון איכן צ'קצ' רי קומונטיוש, אישחרי רי קומונטיוש, ככווין רי צ'קילי שקרי קסטיחי מלכן.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.